sasa alada existi anumur kumasa ida kira uwa dike noho barakan e kainga kisa tui tam goro tui tam haka goro tui kainga kisa tui tam goro tui